0: mwana mambo la chini yova. Awefu. Mama wefu. Ah mama wefu simela mna wezi mvota. Kande fanda kisprangzi. Eh kopikolele kire game wa. Aweza la barbo mzirzira mpera nye. Mama zileti. Fokeke.
1: Ivu zenga la me. Valere.
2: Mama wende kufanya fete nvatika kuraz barbo.
0: Kuraz barbo.
2: Eh. Ka. Narenga rangba kamgi kubeva mama kochimati.
0: Eh.
2: Atika manunga fu.
0: Eh. La vla vasambra barbo fainga mwa. Iskurangzi. Na tasambula balonga yenga
2: tuana yo
0: eh tuana tsika mamati eh asamela selenge we mame iskala femo zamalonga na tanga ndwe
1: mafika kape mali palpo tsika mame.

tiza ulne surat. Mirana ketin, wande fna las. Rania faran wav lamba mena uat. Tadeu iran fita in fiena na sanganas. Tatiza ulo so tu zo. Tsmana tuk nuna kotun fdiavana. Tatoksa kaf panatsi kenyam tafanao. Anengukunyan wav, kutunyavana.